Tuh. Dados sawetawis nggih. Menika keparo sampun kare ingkang lumebet wonten 0811 2777914 menika antri lagu dangdut. Sabar, pro dangdut mangkih sakit panjenengan ngetaken tapi kape ing tiga sonten nggih. Menika pemirsa sampun karantem lelagon Serapi Solo Laras Lindro pada menyuro kalajengaken sawang-sawangan Laras belok padat barang. Sumangga.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo